vikundi mbalimbali na watakuwa wanapita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais kutoa heshima zao. Elimu, ubunifu na maisha ya usoni.

0: ni watoto wetu kati ya miaka 6 na 11 Sungura Scout. Tuwapongeze kwa makofi watoto hawa wadogo. The future is brighter. Wakiwa na rangi ya manjano, wito wao do your best. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais watoto walio kati ya miaka 12 na 16 Chifu Kizi. Tuwapongeze wakiwa na rangi yao ya manjano wakipita mbele ya Mheshimiwa Rais siku ya leo. Wanaofuata kwa karibu Mheshimiwa Rais ni kikundi cha tatu wanamwamba walio kati ya miaka 16 na 18. Rangi yao ni rangi ya kahawia ukipenda maroon. Wito wao angalia kwa upana, look wide. Na kikundi cha mwisho Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Jasiri Scout ukipenda Rovers walioko mbele ya jukwaa la Rais.
1: Natana kasainda ni kohikora tanete seta ini gunin kwa anje tin bahwa Asia Stadium na mitrin kauntin bahwa Asia ago mitin President William Ruto kondo ichini kora tan bah borora na bah madaraka in kibaginka kondo ike ichini serikali ago entae konga mamingi kiba kauntin otan kule historia no na mauntu in betu tabrani ya nichete ikora tan ako subkang na broinda ne konyore ne bak bay bay chi gorata ne ba porore in county ne nyuanet
2: pingelengele yani siwezi nika leo hizi zangu ziko juu kabisa na leo ni siku yetu kama si ni wa Kenya ni siku za madaraka tunatarajia tutafanikiwa mengi ni mad

so genuine. In order to nechonjo sana. Ago ma material tanya. Guess it is. Zijuita kwa namna kani. Agere na tagne gure masi. Oyewe masi ka tilt

Ako wakiri kwa rabijo tiko leongi miti ni ndane. Alright, karibu ni siti na usumono wakese mesi jongu wakitona. Lakini mwagiri kanakt ole jina ne testiki tisek oeng anagosumoge. Agi nyurchi kia kitu kwa stendane 3.

0: yote ni nyo chile ni nchini ba conference polini yake dalega vizuri so nita ni gongo kujua stone ni young anyone kichukua ni nchini ba conference kuni tangu ba star 274 age imakini ge 12,000 amaji dawele nchini ba star 274 age gelenjin digiti number 6 in digiti number 6 ingegonin 12,000 ingegonin 12,000 yongi to tutu jeje nitong nebo star 274 ash 12,000 kujukuge tituko standane agili marago ni jiba 12,000 big chikiche ngagi chike nyon omwonga bisa kejenge bije mitembaraga bisa kijenge bije otjega jenga kituko standane mogene nyole ngo yon auto kituko ne limbo conference line nitong nebo star 274 ash till digiti number 6 in digiti number 6 inge gone 12,000 inge gone 12,000 kituko standane enore notong nene gene ireo no gejenge bige changi inyege ngituge ijengi ge ejep gondete nitong nebo star 274 age otinge gerji sange majin digiti number 12 no na, number 6 enore notong gararan mutai karibu sana
1: bye
0: mutai karibu sana
1: Gongo missing ngara tere re na fasin ga igo non ka mache in amwa kane ngaleke atasta in betu ta brai ni betu ta madara ga dei kite no limba ga amure itara tere re ko gya en yo ta na sab ka undi ko mache we ki wongo gir wo ga besa en banga ne no banga ne au ga atasta shere gumye
0: yes sir
1: ka ga bua biara tere au ga bo ta warat le ta ki bo ndo Aki papa certificate. Amma jo lego banga na kapisa. Piki wa miuta ngogo gilgu oge gara tere ra graya. Kato kwa itemsiye gitio nubo kusonai. Kwa itio neto. Koko kuma gama mina gele gami CEO gami ngo gama apuwa kapisa. Ale gami subcounty salak. Kani ene kapa subcounty nubo sote kuma oger CC. Moger kamana. Moger ngo kagami gitio MCA. Lakini gina garara niko katesta shere Kumye stila matatizo yote. Ara terer, kwa mwache kichu geso man, giri wogi nda muwose. Kuto geso department nito nun yevi registration nipo kubo ndu angne. Tato geso mkuto kuse gina ra terer. Chang di chika we kusipka time nipo ror. Kino mo mute sande, ay niko ke kirai ni kumata nyur bi checha. Kuto geso minay, viungo si chijo gile, dato ke chinya enge. Kota bari kista bi ko gune ki chotu te si chana ra terer mayam ani bu ko go unon age mache ge ma ge liki go si tan ni ara terer na ni tu ga ge na ge tu to uno lo ni ge ro te sta bi ga biashara ne bo u liki ta ge ge re ase ge gwa ge bi ne ni ki go u it ka di ko zuko kuchu min ni en gu wo na te ni tong lo lyanen lagne ko ga gatasta bu no ne taso ma cha ma chi tu ne ni ti ki ga mi aga le gi ro gi ki ga banga ne ponges ko ga ga sa ya ga la su ti ara tere pa ga ana go la bi ya ga na ga go la go ten da ni ko li an bu no ma cha gi ro gi ne o te te na te ba no aga la che su che u jong la o go mi ne
0: All right. Meeting you know, not an egg, I take you to Ginona. I lay not a good reporting to get Mutang, Alexisabo, Madaraka Day. About taking to Golin and Uneng, Alexisabo, CC is missing in the county. Toss by Sunik Jotan, Jigisul Doyen in county. Go to Sinigate away in Gunu to Boston and go to school way to know me singing on it again. Mr. Dominic Caribusana.
2: Ama che inge la gobi nyage che na grupo ta ke go ara tere re go ama ta ko inga ki ta sta go nye a go si ro to ka go nye ta go no de ko ai to ge ma ta pa ne go ndu ama cha le ti obi ye tu ku tanga go mwa ge mwa bi cho ma go yo se ga mu go metara si si tu a go yi ki ma next time no le te ise ke ma che so ibu ma ga tine ga sota inge le ki cha be ba che so o ba ga ina ro bi nye ga mu cha bi So ngalega si si ko ngalol to se nyu ngalole kichu ko mwa kichu ingele nguni kobare kebal chuka kesit kokamu moame mshahara bichu wang kumanyoru yin manyoru mshahara kamu makikere bichu kapsa mi neba agrikacha mi neba mi neba tuka ikere rasura isheka nao pongesa ni kituko nipa yin siyo chiru yote akpe neba finance akpe elkit siyo neba longisa kitu hospitale mbuchala kumakikere wang mwangena nyutuko mi mshahara bichu wala mi kitu obis kamu ininyoru kwa raku koko lele ni bari mwai kicho staff ushora mamache ako yu bari mwai le wai ndangi wako nipayai kondiyan nipabarabara osewa nguma higiri kapsa wai nsumotu nimotur barcho gine pichuwe wai nkwa mungu yimege staff sana tawakili alane mwaki inket so kamu ni sultan negi hibut negi wendi kubeku contract koki higira anye sultan nimoto yu koki ima kakake so aso ame kito ako aso ame nkabana next time ingapa na nenyo na age tukul si wama na inge siyos kamu pala kebara igasko pa sikor ono ya ni matami chepa sendoli kumo angina mune kamu si nyor wote ni wate ni nyusili kwe ton sili koko kisi cha aro na ilato ino nuko ya iga si tamo cha wale aro na ilato pongesi kia msie anyo tamas inaba revenue tamas karcho na tamo cha wale ngo itono uji revenue kumye kima chengetile revenue kwa kereko uchopo uchop la menyo ama mui garine tono ne pongesi tamas kimache ikuwa kwa vitakisita ni nyomba chelsa ini yoi long siye vichono kwa kubiga akari siye kicho mwaka kwa kwe lakini ngoi tetu take koko nongo chopi revenue oo ya na kwa kwe oo til sales chompa market oo til chompa market kwa mungi cha mwaka asuko vitikia yuwe kwa ishwoni yonko nyo lam ako itpeg ako isitimet oo pungesa ni neparchoke lako iti oo le imparchoke pungesi kwa muni kwa itaribu nane muche so ni kisa tarara terere kwa yin koko ama kini cha vyo se nyunu ama cha mwai pole yin kapa wakere eno ni mbogo kapa masai angina ole mii sabari kupuwane masi akupa chepkulu mboger kiki chepkulu kama ole wapangu mye o 27 ni arap tere
0: alright zingangai
2: kukie chinjaki pikipiki ni kupa yu sana tanapake richo ama cha walenchi digo toko ati 27 enko nyungkonga ingato anatomi nikila tungoi
0: alright zingangai alright kwanda abjizika karibu sana
1: wendo tere jamge wendo
0: bye karibu sana
1: akate kongo he na basi nika yuko nana huko kongo ndi tuti nika yuwe sige ngalale na ila ngatuta betuta rain interera ne abunu wa met kaundi kema nege ngalale so iti si isi mite ni nikikule ntainamu chiru ujo po administration kusiyo chiru ujo kwele ntereru kumimwe mparisho ne kie chiru ujo kukai neti nene natike hure ntainamu mwenye ulbuto yo lakini lete ni taon barcho kibiwe kimwe nyosinye kapana kwa kosi isi chubi chupa chuki gile wel kwa dynamic kwa loo nye wutit owande maskit owande maskit kwa rat neto olin dynamic yo chiinga si pi kwele gile wende nga bana siyo wa ino performe ni sa performa kabeza kwenye kikure ni kikure salamu ngimeto siyo niwa wata niwa vik kwa salamu ngimeto kwa kasi inyi kwa karara nina kabeza noo pungesa ni salamu ngimeto ole kiito olet kwa met kwa hundi uko kiito olet kwa bana kwa kasi ni kikure ni kwa melete ndao so pungesi salamu ngimeto ocho kini wendo deret kumi kwa na siyo nikikure tore kwa tore ni kwa siyo niwa sport pa youth ale ni tore pungesi tore kasi ni karara nai nijumbo chan biki yoi kasi ni uno kwa pungesi ya kasi kinyo keweke rubas kidogo imelo dereri kusiyo ndewa health yak ni kukure ntel kips kukitoku mingwe kitoku mingwe besho makikale kikilewe njiti kukinyo ne kama sake kyo sikori inde toto kwa kwa tiara takitari ya keli lai nye mungu ni kyo milongi saa ini kukunino kakai kai kite nata neta kumuri kwa kakai kai at least ale ni pel kips nde tegi ni tanye ni onimi kupungesi pika la tereri mbi chuta waiti ni kwe kondi si tegwe kaba na interview kaba na nopo wameto tere wajiki kure ne nomo ki inge nanga besa niki uwe nkileta parchok so itu kwa elga tibi oi nonga apuat kare nga mwa kwa mongi nika nyoko tit kityo kikure nelga so te kweji na tibi uti kama nopo wameto o le di kikile wene ni ya ineo tibi uti mwaki kwa si inga besa parchok inega ndana niki ilege parchok kwa se parchok enpaksion nako kwa se lakini mwaki kwa se tibi uti kama niki so wame nage le elga
3: mong'e ak kiboisie biikab Bomet County. Kitakemwa kele ngwendi komanyokotile wakarit alak olimbo Chebilat ak nyokochorge konyo korenyi kelekele. Yani kawo kobun nimbo kosobee kora. Kokakisomi kelei tukuchu kabana simong'uge. Niboitinichu kora Teres.
0: Kicharoche.
3: Niboitinichu kesir Barchuk. Kokimi biik che kisapotaekab Barchuk. Kokile Barchuk kotokchinote nokwe kocheng'ate olekonyorchi. Ko niborindechi rabinik siyo ile Barchuk nichobi kitab rebeni nekite rabinik. Kumwa kule county nebo Bomet lakini nikindechi chito simoisi kamwa kainenyin komakosa cho siyo oboisien chonga mwa kainutik oboisien chiraya kuwele kikilewendo kongo kikuna mwa nabijia kaya sauni
0: alright jikitisato mito kura Bomet miten yongi tukostonene ema jikitukentikiti noto number 6 nguti miten yon auge itu kaini kune imagine niton nebo star 274 aje niton nebo star 274 aje kele njingi tuko stendene amaji inyurchige 12,000 amaji inyurchige 12,000 dayoli notoge amaji jile zimwe noto ni weti noto nipo star 274 aje tigiti number 6 en tigiti number 6 kele njingi 12,000 amaji inyurchige 12,000 Chito noto ni miyon ni watumwa nyurchigegi Niki itugaye ni guni Olenji ngi goito 12,000 Tikiti number 6 Omaji reply in tikiti number 6 Eno nito nipo star 2 A 74 Aje Rai niku ka holiday

Haya, Nathan Gegure ni na Jonathan Bait kwa nimesto watu na mnye. Karibu sana notu nibani ya tebwane ato wachin gurena nwebzi takorida kukamanda wakitokterer. Olijin, karibu sana notu nibani ya tebwane.

0: Rosaline, karibu sana. Chwa ningi psutere. Achamge mwaruni. Chamge dadi ya muna o dadi. Kabura kigiri kiusi ngongo gile. La kwenye terter. Ak la kwenye narat. Kwa gile kichome. Kichope. Mwange nikale wengi. Kiche toko kiolele nkiaru urundano. Kilele nani. Ter style nebanda tertere ag style nebanda narate ter style maji kegere ngale gab style ahuya ni kuanya ngunge ya chi style ya ni kuanda gaya style yo chike hai style amune ya dadi yo chike ya chike style amune situngo matama anan nimbasa nekapuku kwa chi style kumnu kwa agene tibiusu kileji yocho kiborchi boise ki style kibe ndi style lage wala wale style mokyo mesuku magila. Makiame, we kiongozi. Makiame suko magila. Yo chike wala wala suko magila. Kaya kaso tangus. Makiame suko magila wo. Makiame suko magila. Yo chike wala wala. Kwe wangi nyuru kwa gili mara in. Mara boyo tine tertere. Kukutinyo kuonda nene ra. Kumara kuonda nene ra te. Mara in. Boyo nende rate kutinye chevyo sede terter. Kwa gilu ya chuko rako ter style. Yone rat boyo te. Ako terter chevyo sede ko ter style. Yate yane rat boyo te. Ako terter chevyo sede ko ter style. Yane rat chevyo sede ako terter boyo te. Kone ter style. Ay kase kwa gilu ako kewala wale style. Mamae kiam kimye tkila. Gelegi ko kenai te chigi gere gechei. Oko gile machine tiango tono machine. Oko suku release mureni ge. Yo aji ilianji kuondo sima suku in. Suku geti nboin direct. Kogile ginde direct. Magi chiru. Ku aji ilianji. Walgobo tute gamuse. Mache walgobo tutu kiba muse. Mache wala walgobo tutu kiba muse. Ile wala walchinda ikobo tutu ki. Aki sibi inam tege boyot kuma sibu rilise. Kuma tipo kwa kiboyot kwa keti negen. Yani kiri kwa bota garit kwa kuna mchi number 4. Iwal wali choki. Kakili wali choki. Ile boyot kangaro. Stupe ngarogo. Hangap kwa gile mi gule chibyo so mami poishi ki anga anama time ka kwa uronji in anga unte biri kwa gile anga unte biri poishi ki kwa gile mi moga se okut kine gimuwa ngibari gile nchin kanko ro kumai kwa se okut ile ni te tii parayita kare mwisho iru ibegu mi tena gine gito we dadi kwa gile yanga release kuto mugu release kuondo kumi gine gito. Mesti kasih malam muka, cemua yang kuning alaiku ulu, cemua gua ulu, elegi cipto semua sub kuru garnet tu, yang semua sub kuru garnet, kumi gini gitu, amejai cipto bintam mutu piki mitelain dari cipto conference, si kegalal tu kelgi bagenge, oga saya murai negai, cipto sub kuru garnet, uga tinggi tu kagai cunda gitu gule, yang ni aku release gitu tarik gule. Kumi gini gito. Si testa. Kutur gule kuwanda. Yota. Kwa gile ange. Megas kuwanda kumone niye. Ya megas kuwanda kumone niye. Ya nge mone nusinye. Kuwa niko soka kakas kuwanda nyinyuogi. Ange kas kule. Hey. Wey. Pepe. Yota. Nengu. Ina ilemi yota nai. Lakini nanga sis kule. Ina ile mami gine po kapisa. Mami gine po. Kwa chie yetke. Ya chie mwaji ngale kyo nyile sunduri ya inyo. Hacha mine. Mwache kebe gitoun. Tetu tit nata nabo. Panganga. Gitoun ya biki mitalenda chama conference.
1: Mi naitwa Peter Kevin.
0: Gitoun ya conference.